0: Vi skal lese sammen ifra et lite brev som står langt bak i Bibelen.
1: Me ei klokkat farlaka i hofta onni reimes mi tjoatjo huimannin Bibelis.
0: Og det er Jakobs brev.
1: Ja, den er Jakoba kirin.
0: Og vi skal lese der det femte kapitlet.
1: Ja, da får vi lukket den videre kapitlet.
0: Det er 20 vers, men vi tar oss tid til å lese de alle sammen.
1: Det er godt til å gi vers, og måtte ikke vi sa ikke lukket deg.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesus navn.
0: Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere.
1: Det nappet alle de rikker seg kyrre og hjelig med deg. Var nu i svåra i tiden med båtet din bakkeliv.
0: Rikdommen deres är råttnet och klärene deres är blivit möllspiste.
1: Din rikis våttale är gåsagam. Ja, din byggtas är lätt våtsoin borrojovon.
0: Deres guld och söll är rustet bort och rusten på det ska bli ett vittnesbörd mot dere och den ska fortära deres kött som ill. Dere har samlet skatter i de siste dager.
1: Din kolli ja silpale kimakan ja tal kimakalkale tuodastussan din vasta ja porra din otsi nukko tolla. Di lepe taveri tjankan tain manjumus peivin.
0: Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkerne deres. Roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd frem til Herren Sebaots ører.
1: Kjertja, da palka meg til lepe tålen barengen, godele lagen din er, nemmit, tjorevo, ja latjo, olokmøyt, tjorevoen, le båten herra, almi vega himmila, velje avdiv.
0: Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen.
1: De leper hele en halskodag i siste ene melde. Jeg har tjatt et himmel melde. De leper kosset om din vei mot dette noe jobben bevis.
0: Dere har domfelt og drept den rettferdige. Ingen gjør motstand mot dere.
1: De leper dummen, de leper godden den vanhorskis olopmo. I sånn, tjortjå din vestai.
0: Vær tålmodige brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og sen regn.
1: Leket om ditt i gerdevatsja velja tjitan. Gitta herra bohta ratjai. Kehtja talo poiki varta etnam mausala shattuit. Ja vartila gerdevatsjan tait manjai. Tässä sikola on jo arra arvi ja manjit arvi.
0: Ve också dere tålmodige och styrk hjärtene. Og Herren komme er nær.
1: Leket i meg til i gerdavatsja, nanni jeket i vei mot etter, da skal Herre båt i mle lakka.
0: Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se dommeren stå for døren.
1: Alle sjokke korte kom i dette hos deg, velje kjenten, amma dette i, Dump mig ovåt. Gertja, dump mig tjöntjå osa åttes.
0: Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens namn til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige.
1: Må velje kjente en valde profetet. Gode leser om Herre namn. Åta merken paha killat ja lett. Gerda vantjen.
0: Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig.
1: Tehtja mi raamiritsin autokassaan kuule kertavadjan killaji. Ti leppe kullaan jo kertavas vuoda pirraa. Ja oinan lohpa, mai herra atti. Tasko herra ala sakka arkanmasti ja armitäji.
0: Men framför allt, brødre, sverg ikke, hverken med himmelen eller med jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen.
1: Mot å ære navnet sitt, må velge kjenten. Alle hvortene, alle anmi bokte, alle ikke etnam bokte, det er meg ikke æra valid. Mot å leke oss din, le, ja leke oss din i, amadet di, kahtja tuomu vollei.
0: Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lov synge.
1: Jos kohtige din kaskas killa pahait, se on rohkadallos. Jos kohtige arvo mielas, se on laulos.
0: Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn.
1: Jos kohtige din kaskas le puhtsamen, te raukkosson lusas servekotti vorrasit, ja sikalike rohkaadalla suoutas. Ja voittati suu oljuin Herra nammi.
0: Og troens bønn skal hjelpe den syke. Og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
1: Ja osku rohkoskalka. Pesti tam puhti olomo. Ja Herra kalka suu juotsal tahti. Ja jos olla suttui tahkan, te kalke taas sunne antakasi antojuvot.
0: Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.
1: Toktast ikke patsil tuolat ma mitade, kuhte kuimita saadet, ja rohkaadalle kuhte kuimita ette houtas, vai tii tarkastuvu pehtet. Vanhuski solo mu rohkaadus vettia eetnat, ko lähtee tuodalas.
0: Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden.
1: Elias le olmors ofte lakas tili volas mikon, ja så rohkaadala i rohkosa, ahti ikalkan arvit, ja i arvin arvan etnan ala kolma jäki ja kohta maanu.
0: Og han ba igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.
1: Ja så rohkaadala i fastein, ja alik mi otti arvi, ja enam shantadi so shattuites.
0: Mine brødre, dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Amen.
1: Velja kjenten, jos kohtige vinkas kaste tjattiden tuottavuodas eret, ja kohtige su jorki tahta, son tihtos, ahte kohti suttolatsa jorki tahta su keinu tjattiatusas, son västa sielu jakmimis ja tjehka suttuit etnä vuoda. Amen.
0: Himmelske Far, dette var dine ord. Og vi takker igjen for at vi har ditt ord iblant
1: oss.
0: Hjelp du oss, kjære Jesus, til å ta imot dine ord.
1: Verketon rakis Jesus, ostai valdit osanit.
0: Og hjelp du oss, så ditt ord måtte lede oss fra dag til dag.
1: Ja verken min, nu at osani laite min päivis päivai.
0: Nå ser du oss alle som er samlet i denne stund.
1: Ta loinat om min buhke kertjokkanan taan bottui.
0: Takk for du kjenner oss alle sammen.
1: Kiitu kolon tautta min buhkeit.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare noe av ditt ord for oss.
1: Ja, min rokkostan bottus lähtet on annostahta muttina oasiko ikke du saanin.
0: Ja, velsign du oss alle sammen.
1: No pure siunit on min buhkeit.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: Tän rohkaudella min Jesus nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Denne Jakob som skriver dette brevet er nok så sikkert bror til Jesus.
1: Da Jakob i tjalla, da reivela sikkert velja Jesus i.
0: Tidligere så står det slik.
1: Hotel, la tjuljon dainalagin.
0: Heller ikke Jesu brødre trodde på ham.
1: I vela Jesus og velja ke Jakob suola.
0: Men det er godt at vi ser at det der er noen av dem i alle fall som er kommet til tro.
1: Og
0: Jakob, han er en av dem.
1: Og
0: Judas, han er også en av dem. Han har skrevet enda mindre brev som er enda litt lenger bak i Bibelen.
1: Sånn er kjallan vel av unni. Reive, mille mangelig stas bygbalis.
0: Så disse to brødrene til Jesus.
1: Nå at da kokte velja Jesusis.
0: De kom også inn i Guds rikes arbeid.
1: Sei både gamme i mille rike parkurisa.
0: Og nå har vi altså lest sammen et kapittel av Jakobs brev.
1: Ja da mille lokkan åtta kapitla Jakob kirjis.
0: Kanskje vi kan si at det var jo særlig to ting Jakob skrev om.
1: Men vi har svaret selvkitt, eller kokte rikka man byrre som kjærlig.
0: For det første så kan det jo høres ut som et dommens ord over de som han skriver til.
1: Og det måste det høre det godt opp, Mara. Sa han i meg som kjærlig.
0: Det var ting som de hadde gjort.
1: Det er ikke rikka meg som ikke dagen.
0: Og det var ting som de hadde glemt.
1: Ja, det er ikke mye. Og jeg sier meg, det er ikke hva jeg hadde vært.
0: Men det var én ting som var felles for de alle sammen. Når de tenkte på Herrens komme til denne jord igjen. Da ville de gjerne si at nei, han kommer ikke nå.
1: Det er ikke å si egne selvkjet i hele sambollekan vossen.
0: Og derfor er det ikke så farlig hvordan vi lever.
1: Ja, det hele nå var ellers må vi ærlig.
0: Så vi kan jo bare spørre hverandre.
1: Når vi har ikke gjerne godt kun i dem.
0: Kjenner vi noen av disse tankene i oss selv?
1: Da det kom i dag og gjorde det ikke min egen med siste.
0: At dette som har med Guds ord å gjøre.
1: At det er med Guds skai, vil jeg sa nei.
0: Dette som har med syndernes forlatelse å gjøre.
1: Og
0: de mange ting som hører dette til. Kommer der av og til en tanke til oss som sier slik? Nei, disse tingene, de kan du vente litt med. Du har god tid til å ordne dette.
1: Du slipper reik i tankene ordne dette.
0: Når Jakob skriver til disse her, så er det tydelig at det er slike tanker blant folket på den tid.
1: olomukkastienaikis.
0: Och därmed så minner han dem om detta.
1: Teina som muhtu ha sikkiedan.
0: De skall inte fortsätta så leva på denna måten.
1: Si ei kakka joaski hellise tainalakin.
0: För som han då säger.
1: Teina ko nukos on taas telkka.
0: För Herrens dag, den står ner för dörren.
1: Teina ko herra päivi, ne lahka ousoutabel.
0: Där är ting som vi väl allesammen har hört i nyheterna i det sista.
1: Tällä tiedumalla maimille puhka kullan ollaan, kun teihin mainimusaikin.
0: Et land som ligger langt bort ifrån oss.
1: Och det rika mille mies kuhkin eret.
0: Japan, men vi har hört om det allesammen.
1: Tällä Japan ja mille sikkari kullan puhkataan.
0: Och så har vi ganska sikkert hört om förunderliga ting som har skett.
1: Kedden lämmi vara kullan nu imasle stinkka imalle tahpahuvan.
0: Och vi kan ju bara spöra.
1: Ja, mi jo alltså kan järrat.
0: Varför la Herren detta ske?
1: Manne herra dikta laan tahpahuvan.
0: Ja, se det vet vi ikke.
1: No, aina tiedä, mi en tiedä.
0: Men det står skrevet.
1: Mutta det tjua tjua tjua allu juvan.
0: Att när tidens ände närmar sig på denna jord.
1: Att det går aiki. Lohpakului mannala nernanalde.
0: Så skall vi höra om krig och rykter om krig.
1: Tekalakami kulla sovi pirra ja saakait sovi pirra.
0: Och vi skall höra om jordskjälv både här och där.
1: Ja mikalakakulla hänan tarkatusai pirra tuoppil ja tappil.
0: Och vi kan ju bara börja tälla.
1: Ja mikalakakulla alkes lohkat.
0: Det sista året, hur många jordskjälv har vi hört om?
1: Ja mannimus jälkimän olu enan tarkkatus ei mille kullan.
0: Men se on kansi nuun som vil hjälpa oss att se.
1: Mutta soit puhtina vähki min selkimin.
0: Nej, det behöver inte vara rädd.
1: Nej, det tarpata nu barus.
0: För det är akkurat slik i på de städerna där vad det sker.
1: Att det är det ena lakint eller det ena bäckin kostar det på.
0: Och det väntet allt detta.
1: Ja, det är vårt att jobba med dig där.
0: Och så prövar människan att regna ut och länge lång tid det blir till nästa gång.
1: Ja, det är kärtsligt hållet med räknast. Man koksar inte mannen upphavar.
0: Och prövar att få människan till att leva bara i fred.
1: Ja, kärtsligt hållet med hans rafis istället.
0: Och kanske någon säger nej, nu går det 100 år för nästa gång.
1: Ja så inte muhtin sälekki kalla kuttal juodi jäki kuin manna.
0: Och för vi vet ovan så sker det igen.
1: Muhauta kun mi fuom akete da tahpa huvua.
0: Ja detta har Guds ord sagt.
1: Ja da antakan joi milsa ni ta sälekkään.
0: Och då kommer det bara ett spörsmål till oss allesammen.
1: Ja det pohta kajan ta mikkiä puhkajia.
0: Är detta något som är med och väcker vår tanke?
1: Läkö da hiukan mi pohtala min jortakit.
0: Är detta med och gör vår syndeskyld levande?
1: Jag går där, vi tackar min sotto välki Ellin.
0: Ja, vi må bara spöra varandra.
1: När vi har gärna gott kujmidämmet.
0: Guds ord har talat om dessa tingarna.
1: I mina lilla sara, någon dag har skickbilda.
0: Och så skriver Jakob oss nu om detta i detta brevet.
1: Jag vet inte alla vill ha Jakob gjort att han rives.
0: Kanske vi bara må böja våra hoder och se.
1: Så inte nu om vi såg att min ägvig är säljligt.
0: Och jag vill finna mycket av dessa tankarna bland oss som han skrev om här till att börja med.
1: Att det är mycket av när hon låg där gjorde att det gick fyrra min ögonen kaskas med Jakob Challa.
0: Men likväl så visar han oss en väg ut av detta.
1: Och han märker så tjaja har gäng och orkostas.
0: Vi ska ge akt på detta som profeterna har talat.
1: Vi kan lägga perustitas med profeterna sarmen.
0: Och så följa deras ord.
1: Ja det tjobo sin sanit.
0: Och så var det en annan ting som han skrev om i detta brevet.
1: Ja det är oktera med sin tjalian rejvis.
0: Och det går också lik in i vår tid.
1: Ja det vannar med mina ikkisissa.
0: Hvis noen iblant dere er syke.
1: Jo sokta ke din kaskasle puhtsamen.
0: Og vi behøver ikke spørre om det.
1: når vi er der på skjøret at den begynner.
0: For vi vet at vi har mange syke mennesker iblant oss.
1: Det er noe vi vet, jeg misser alle på seg og lov om en ganske.
0: Selv om vi skulle ha ønsket at all sykdom var borte.
1: Vet du om vi har litt ikke med å på båt, så låt det ikke skje jeg og ikke her.
0: Så må vi bare si at våre sykehus, de fylles opp.
1: Det er veldig mye bedre særlig, jeg min båt, så vi er så dyve køyke.
0: Og vi har kjent det så mange ganger, vi også.
1: Når vi lette av den, da noen man kan gjøre det mye mer.
0: Enten vi har vært hjemme og vært syk, eller vi har vært på sykehus og vært syk.
1: Nei, vi lømmer så ofte hos båt, sier vi er så spåt, sier vi.
0: Men hva var det Jakob her sa?
1: Måtte vi lømme Jakob da, stilke.
0: Hvis noen iblant dere er syke.
1: Hvis åkte ikke din ganske slå båt, sier vi.
0: Så skulle han søke opp det som du vil kalle for menighetens eldste.
1: Det kan ikke også serve godt i våre sitt.
0: Ja, vi kan gjerne si det med andre ord.
1: Nei, men jeg har ikke gått opp i en salin, ser jeg.
0: Du kjenner sikkert en eller flere troende.
1: Det er sikkert i hovedet, det er ikke godt til oss kolotja.
0: Det er disse vi oppfordres til å søke.
1: Det er deg, vi har ikke hovedet på landet.
0: Og hva skulle de gjøre?
1: Nei, men jeg har ikke hatt si, det ikke godt.
0: Jo, de skulle be for oss.
1: Nei, sikkert ikke råkket alle mine råttes.
0: De skulle be for den som var syk.
1: Sikkert ikke råkket alle så råttes skulle båt sammen.
0: Å ja, vi må si Herren takk.
1: Som jeg har ikke sett ikke Herren og gitt.
0: Det er mange som har gått den veien.
1: Det er alle gamle mannen, tenker jeg nå.
0: Og der er, vi skal få lov å gå den veien i dag også.
1: Ja, men jeg kan ikke være så vant til å møte jeg ikke ordner deg.
0: Jeg må så mange ganger tenke på for noen år siden bort i Karasjok.
1: Det var mange som hadde gjort det som bort i Karasjok.
0: Det var en av våre medarbeidere.
1: Det var også min medarbeidere.
0: En som arbeidet på Karasjok sykestue.
1: Og det var ikke bare Karasjok har bort i visste.
0: Som i sine unge år hadde fått høre at hun hadde en alvorlig sykdom.
1: Onkin nuora vada peivinle jo kullan sossi tuotella spuotelmo puhta.
0: Oso leeste vidette fo henne.
1: Ja de loukaimme midaan sunje.
0: Oso baavi sammen alle medarbeidane.
1: Ja de rohkaada leim mi puhka melparikit.
0: Oso pleide bett fo henne.
1: Ja de shotte ei rohkaada leimu suottas.
0: Da var mange, mens vi var der sammen. De leste nettopp dette ordet ifra Jakob. At hvis noen iblant dem var syke, så skulle vi komme sammen, og så skulle vi be. Og det var jo nettopp det vi hadde gjort. Men så leste vi noe mer også her.
1: Måtte det lukke mye vel av en på det.
0: Så stod det slik.
1: Det var ikke kjærlig unna.
0: Og så skal dere bekjenne syndene for hverandre.
1: Ja, det kan dere betaltes til sutt og det gode kong med dette.
0: Men det var da ingen som leste.
1: Må elen galt det nok det ikke vi lukket.
0: Og vi kan jo gjerne si det slik.
1: Nei, men jeg har ikke hatt det ikke i denne dagen.
0: Nei, dette hadde vel ikke noe med når vi skulle be for en som var syk.
1: Jeg
0: vet ikke hva de forskjellige tenkte. Men det var ingen som leste dette ordet. Jeg må bare si det var en ting jeg visste.
1: Det
0: var to av de som var kommet sammen med oss den dagen. Jeg visste at de hadde noe mot hverandre som ikke var godt. Og etter en stund den kvelden.
1: Jeg ofte ikke.
0: Så fikk jeg se et fint syn.
1: Det er bedre noe jeg har hatt å kjappe. øynene hos ham.
0: Nettopp disse to hadde funnet sammen i en krok i den stua som vi var.
1: Just det där kort stycke tjocken han åter kik i den länges.
0: Och vad var det de gjorde?
1: När Meli, mig sitter kajka.
0: De bekände synderna för varandra.
1: Säg dogta stycke sotto i kotek och i min.
0: Och så ordnade de upp det onde som hade varit mellan dem i lång tid.
1: Jag är tydligt inte att säga en bara här våra mille lämmer så att något ska skoka här.
0: Ja, vi kan bara se.
1: När vi har ett stort sett säkert.
0: Slik är Guds ord.
1: Nu lär jag inte mille sa.
0: Där står skrevet om Guds ord.
1: Där står inte tjallar ju ni mille sa.
0: Det är som ett tveget svärd.
1: Där är det gott av ju så smäckig.
0: Som tränger igenom.
1: Vi tjoppar tjallar.
0: Ja, så det klöver läge mot och mark.
1: Det lodde råpmarsöja, säger lov.
0: Ja, och så rensar det hjärtets tankar och råd.
1: Ja, det bortista varm och gjorde det geradigt.
0: Det var ju det, nu var det vi fick se den kvällen.
1: Där ni jagar mig med bäst med höjt utan ökligt.
0: Det var ingen som läste det. Men ordet var virksom ibland oss. Och så var det med och renset upp. Och så kan vi ju
1: spöra.
0: Vad skedde med denna våra unga medarbetare? Jo, det första som skedde.
1: Ja, det hoste smitta på hovet.
0: Det var att hon fick ny kraft och nytt mod.
1: Det lilla hatt som har tjolda fram och jag vet inte.
0: Och så reiste hon i glädje till Oslo, till sykehuset.
1: Ja, det var alltid som Tore Oslo på sig vis och i lollatset.
0: Och så kom hon tillbaka igen.
1: Ja, det både som råd och låta fast.
0: Hon var fortsatt inte frisk.
1: I sånnen kan väl dörvas.
0: Men den tiden som hon fortsatt kunde arbeta i Karasjok.
1: Och det där nöjtiga som väl började sig då i Karasjokas.
0: Så gick hon runt som ett levande vittnesbörd.
1: Det var inte det som synkaskas det kväll i Tådastås.
0: Herren hade hört vår bön.
1: Herre, det gullan min råk och så.
0: Han hade svart på en annan måte än vi först och främst önskade.
1: Så ni vast i den oftare lacket och dammar mig och jag vill dig med.
0: Men han hade renskat någon av de hjärtan som var till stede.
1: Måste så ni bort i stan bort hon var i mig man läckades med mälde.
0: Och hon som var syk.
1: Jag såg i livbåsamen.
0: Hon fick kraft till att bära sykdomen.
1: Som att ju far mig utan att gå dit om båsamen.
0: Så vi kan ju bara spöra.
1: När vi har kärrat.
0: Var det nyttelöst det vi försökte att göra?
1: Nej, kanske med en mängd mycket eller med tappad.
0: Nej, långt ifrån.
1: När kocken är detta.
0: Jag kan gärna säga en ting till.
1: Jag har inte velat säga det i hovet.
0: Det var ett människa som sa den gången, ett vantroende människa.
1: Det är också Ormors miljö, Bosk och Ormors.
0: Är inte hon syk?
1: Ikke sånne på, sier.
0: Jo, måtte vi si hun er det.
1: Når vi først i med lakke hjua sånne.
0: Og så ble det sagt videre.
1: Jeg er satt i selke hjua videre.
0: Hun går jo her som et levende vittnesbyrd.
1: Som vantet til det, det går jeg litt over stås.
0: Og det menneske som sa det den gangen.
1: Ja, da hun må smitt selke igjen denne ikke.
0: Lever i troen i dag.
1: Sånn er la oss gå siste ånden i.
0: Ja, vi säger till varandra.
1: Men jag har inte sällt i kortet kung i dem.
0: Slik är Guds ord.
1: Nu lär jag inte mina sanningar.
0: Och Jakob han tog ju också ett exempel här.
1: Jakob har alltid ofta återmärken.
0: Profeten Elias.
1: Profet Elias.
0: Så säger han, han var ett människa under samma kår som dere.
1: Så ni åkte Olmors miljö, samma tillis kom in här.
0: Alltså med andra, han var en vanlig människa.
1: Men uppinsanen som ni tar på hans Olmors.
0: Och så bad han indolig stora här.
1: Ja, det måste det råka alla in och ankerit.
0: Han bad om att det inte måste regna.
1: Som råkade alla in och hikade kanarivit.
0: Och vad läste vi här?
1: När man vill åka i metall.
0: Det regnet icke på 3 år och 6 månader.
1: Att det här var en kolma jacka i Gudaman.
0: Och det var i den tiden att Elias kom till Sarepta.
1: Talida har icke och Elias bodde i Sarepta.
0: Och så huskar vi säkert allesammen.
1: Ja, det är mycket med sikker i boken.
0: Han kom till en änke där.
1: Som bodde ofta läskar och så.
0: För himmelens Gud hade sagt.
1: Den har gått all min läskar.
0: Jag har befalt en änke där och ge dig mat.
1: Månen går så ofta läskar till tunga borrat.
0: Men den änken hade ju ingen mat.
1: Och i tassen mycket bemått.
0: Lite grann mel och lite grann olja.
1: Vi har jag får ju vi har lite olja.
0: Och så skulle hon baka detta till ett bröd för sig och sin son.
1: Jag det kan ske idag lai på lai pin så halsas jag så bara nej.
0: Och så sa hon, därefter ska vi lägga oss ner för att dö.
1: Ta spanjil karka mi velle det här jag mitt.
0: Men då säger profeten.
1: Måste det tälka profeta.
0: Gå bara du igen och gör slik som du har sagt.
1: Man har berett om råttet och jag tackar nog och den sälkan.
0: Och så sa han nog underligt.
1: Ja, det tar jag nog i marsha väl.
0: Men kom först ut till mig med ett bröd.
1: Och det både åter måste måla oss av den lajpen.
0: Och så kom Guds ord vidare.
1: Ja, det både vi vill ha sagt ni vidare.
0: För hvis du det gör.
1: Just den där dagat.
0: Så ska oljekruset aldrig mangla olja.
1: Eikä kalu jo lihti kvasse kevailu holjus.
0: Oi melkrukken, den ska da aldri mangle mel.
1: Ja jafu lihti sikakka kvasse kevailu jafu.
0: Intil det begynner å regne igjen på jorden.
1: Kitta, da skjøy ko fastein alga arvi hernan ala.
0: Så har vi denne fortellingen i vår bibel.
1: Det lemmista møytalus min bibelis.
0: Og vi har sikkert hørt om det alle sammen.
1: Jag vill sikre kullan där birra boket.
0: Det gick slik som profeten hade sagt.
1: Där man är nog och profeten lejt sälkan.
0: Hon fick nog upp till sig och hela sin familj.
1: Så nu att ju nog allt så ska obba jokui.
0: Och också till profeten.
1: Jag mäter profeten.
0: Och så läste vi här.
1: Jag är loka i middags.
0: Och så bad Elias igen.
1: Jede rohkadalai Elias fastain.
0: Han ba om att regnet måtte komma tillbaka.
1: Son rohkadalai tarvikaksi pohti rohtuluot.
0: Och så begynte det regna.
1: Jede alki arvit.
0: Och jorden ba sin gröde igen.
1: Ja, ena ochi nuo shantakodi fastain.
0: Och vi säger det en gång till varandra.
1: Ja, mitt älki vela okte kohte kuimidämmet.
0: Slik är Herrens ord.
1: Nu lät Herra sanit.
0: Exempel var en profet.
1: Och det märkade också profeter.
0: Men det blev sagt han var under samma kår som du och jag.
1: Mutta lita Jonasson i samma tillisk och den jamun.
0: Så kan vi ju spöra varandra.
1: Det är inte mer kort och kummigt.
0: Kan vi benytta oss av detta?
1: Och kommer jag avkidaskiga vajt.
0: När vi är syke.
1: Kommer jag påtsamen.
0: Eller om det är andra ting som ligger på vårt hjärta.
1: Tänker mig sära vilka famos.
0: Ja, vad står det skrivet?
1: Nej, men jag tror inte att det är kärle, Johan.
0: Be om vad du vill.
1: Råkade eller majton tahtot.
0: Ja, du ska få det, står det skrivet.
1: Ja, de kan inte ha en tjotan.
0: Sen om vi vet en ting.
1: Vilket vi väl det i hotet, Inka.
0: Att det inte alltid vi får det akkurat slik som vi ber om.
1: Att alla ille har och att det är ju just det någon i råkade alla.
0: Ja, varför det?
1: Ja, när man är nå.
0: För Herren vet så mycket bättre än oss.
1: Det är något Herre att det är nog olo en på jag borde på kommun.
0: Vad som är till bästa för oss.
1: Mille, mycket borde måste.
0: När Jesus var i Getsemane.
1: Och Jesus råkade alla i Getsemanes.
0: Där står det skrivet att han slet i sin bön.
1: Det. Jag tror ju att det är så råkade oss.
0: Och tänk, Jesus, han bar något som han inte kunde få.
1: Hjortas Jesus rohkada la joita maisoni kalkan adjut.
0: For han var slik.
1: Tegna koson rohkada la na.
0: Far, er det mulig?
1: Ah, chila koda veilas.
0: At denne kalk kan gå meg forbi.
1: At da kalka manna mu meddel.
0: Det var lidelsen og det var døden på korset han hadde i sine tanker.
1: Tali killamus ja min rosa.
0: Vi vet at det kunne han ikke slippe.
1: Vi vet at han i besen som mann har med.
0: Det var derfor han var kommet til denne jord. Og det var eneste mulighet for at du og jeg kunne bli frelst. Men så kan vi jo spørre.
1: Och det sa till mig väl att göra.
0: Var det nytteløst att Jesus bad?
1: Det gick också med att Jesus råkade mig.
0: När han bad på den måten.
1: Och så råkade mig dina lagen.
0: Nej, det var inte nytteløst.
1: Nej, jag länge råkade mig.
0: För det står så fint vidare.
1: Dina gotcha, George nu fina kärle ju om vidare.
0: En ängel från himlen kom och styrket han.
1: Okta enkelan misbodi ja keurudi su.
0: Vad var det Jesus trang mest i den stund?
1: Maitteli Jesus, mai vatsi enemustan pottos.
0: Det var att få hjälp och styrka.
1: Tali dahto vatsi faamo ja keurudaka.
0: Och där blev det sent en ängel ner från himlen för att hjälpa han och styrka han.
1: Tali sa, ja det sa att ju enkel almis bonna i su keuruden tihte.
0: Du slik er han og du og jeg ber også.
1: Nei, nå leser han om munnen og råkker.
0: Han hører alltid vår bønn.
1: Så han kuller alohi min råkker.
0: Han kommer alltid med svar.
1: Så båter alohi vastad hos han.
0: Noen ganger kommer han med et annet svar enn vi ber.
1: Måten har vi båter som er vastad hos han, hvordan man vil råkker.
0: Men han kommer alltid med det beste svar.
1: Mutta se on puhta aalohien puhormus vastaudussa.
0: Slik var han.
1: Nu lei son.
0: Slik er han i dag.
1: Nu lei son vielä oltenei.
0: Elias var under samme kår som oss.
1: Elias lei samme til alle svåda siste komi.
0: Ja, da det står som et bilde for oss.
1: Nå, at jo ikke det går kova, Mikkie.
0: Så kan vi også få lov å gå inn i dette.
1: Det bästa möta i min manna att han sysar.
0: Och så ska Herren svara oss.
1: Jag kan ge Herra vast i dig mycket.
0: Och så vill han rensa vår själ som det största av allt.
1: Jag är ägå som bortist i min selo på hotemusta.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss till att bruka hans ord.
1: Bara Herra väcker ut i min gäva i så sanigt.
0: Bruka bönnen.
1: Gäva i råkar och sätt.
0: Han vill höra.
1: Son, aiko kullat.
0: Jag har inte grund till att säga Gud vare lov och tack.
1: Ikomisse hakka särki, mi lehkos mainu juun ja kiitun.

0: Klokka är 01.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.